prudent. Og alle som bor her, de kjenner meg. Det som om tiden står nesten stille.

Steven Sanchez var det som vugga så fint I Until I Found You, og så var det lys og varme da, og Aleksandersen og sambandet før det. Og en av våre store musikere burde ha feiret bursdagen sin I dag, men kan dessverre ikke det. Men gitartonen og stemmen hans har vi fortsatt, og begge skal få klinge om litt.

0: hvis den skal snakke om norske sanger som har blitt veldig store og populære, så tror jeg Vamp, Liten Fugl, kommer høyt på den lista.
1: Den ligger godt an. Ja.
0: Men nå skal det handle om noe helt annet.
1: Ja, vi hadde en liten rebus, geografisk sådan, i dag. Eva Kristin Nymoen Rogn, god morgen.
2: God morgen.
1: Du, hvor var det jeg ville vi skulle reise i dag?
2: Du ville ha en tur til Svalbard, du, i dag.
1: Det ville, vet du. Ja, ja, du skrev jo at du syntes det var ganske lett, og det var kanskje det. Men en gang du klarte sval, så var det vel ikke så vanskelig?
2: Nei, det var det datt rett inn.
1: Men du, har du vært der da?
2: Nei, jeg har ikke der da, vet du.
1: Nei.
2: Men jeg har jo mye familie som har jobbet der før i tida.
1: Okay. Ja.
2: Og det er jo noe som gjør at det frister å dra opp dit.
1: Ja.
0: Har du hørt gode ting?
2: Ja, mest gode ting.
1: Ja.
2: Tanta mi, Gjørdis Røren, hun var jobbet i barnehagen der oppe i 25 år.
1: Oi!
2: Og ble på en måte, ja, ble bestemor til halve Svalbard, tror jeg. hun hadde jo et forhold til alle unger der oppe, og ja. Det var, når hun satte seg ned og fortalte, da var det liksom bare, ok, nå er det... Nå slapper vi av, nå koser vi oss.
1: så Svalbard står på lista di da, en eller annen gang?
2: Ja, det gjør det.
1: Ja. Mm. Du, vi driver Absolutt. Jo og spør lytterne i dag om brevskriving også, Eva. Kristin, har du drevet på med slikt?
2: Ja, en gang for mange, mange år siden så hadde jeg breven inne i Snertingdalen, husker jeg.
0: Ja, da tror du er liks med mange for lang, lenge, lenge siden.
2: Ja, det døde ut av seg selv etter hvert. Ja.
1: Det er sånn, dessverre. Men du, tusen takk for at du var med oss. Da ha en strålende dag.
2: Ja, i like måte. Det er jo ikke den verste dagen så langt.
1: Nei.
2: Det er sånn værmessig, tenker jeg.
1: Ja, vi får nyte det.
2: Hadde en fin pause fra regnvær i går. Og.
0: Ja, klage, det er så fint at du ser det slik. Herlig.
1: Jeg ser så værsjuk, jeg trenger å høre dette.
2: Du hører da at jeg er lillamring, men jeg har bodd her i 40 år, så jeg har liksom lært meg til å sette pris på det vi får. Da.
1: Ja, det er en god egenskap. Ha en fin dag da.
2: Ligge med det. Ha det bra.

0: Zimmermann var det med riper I lakken her I landsmøtet dette NRK PN Tyholt siste gang.
1: Mm. Og det var ikke Bob Dylan for de som lurer på det?
2: Nei, det var det ikke. Nei.
1: Norske Zimmermann.
0: Ja, ja, ja.
2: Skal vi se her nå. Elisabeth skriver, Håla, kan sende noen varmegrader nordover.
0: Ja, gjerne. Hvor hun henne da?
2: På toget fra Barcelona til Bankasim I 36 grader. Vi skal på reggae-festival I helga.
1: Åh, gi meg styrke.
2: Hei, hei, hei.
1: Åh, Barcelona nå 36 grader. Ja. Jeg kunne tatt, gjerne tatt 31 av de.
2: Hæ?
1: Ja.
2: Det jo...
0: Alt for varmt.
2: Alt for varmt.
1: Det 31 for varmt.
3: Ja, ja, ja. Det Trude.
2: Ja, ja, ja. Det noen som påskrudd.
0: Hei, Trude.
3: Hei, du.
0: Hei, hvor det går med å tro deg I dag?
3: Ja, nå var det jo veldig bra I været her, da.
0: Ja, du, snakker vi med en trønder?
3: Du gjør det, ja.
0: Ja, nettopp, ja. I Trøndelag også?
3: I Trondheim, da.
0: Ja,
3: I
0: Trondheim også, ja. Å, ja, oh, ja, ja, ja.
1: Fettnemarka, ja.
0: Ikke så langt unna oss, da.
3: Nei, da.
0: Nei, ja, da kan du jo fortelle til det ganske land hvordan det ser ut utenfor vinduet ditt, da.
3: Altså, det jo forstandig pent I Trøndelag, da.
2: Det vil jeg si, altså. Det fint her.
3: Så det... Ja. Men det godt å holde, godt å være inn, da.
0: Ja, ja, ja, det også. Ja,
2: noen ganger fint å være inn,
0: ja.
3: Ja, godt det. Og så nyte utsikten.
0: Ja.
2: Og Elin så værsjuk, så jeg ja, tror
0: det. Det helt håpløst.
2: Hun tenker bare på hvor dårlig vær det.
0: Ja.
2: Har du noen ja, tips, Otto?
3: Ja, det som jeg sier, man må vantrives litt, da.
0: Ja.
2: Kanskje bare være bra, vet du, Elin?
0: Nei, nei.
3: Nei, nei det trives. Nå trives I vannet.
1: Ja, jeg må vanntrives.
0: Mm, det var veldig passende, så veldig, veldig pent sagt.
1: Jeg har en ordspillforening du kan søke opptak I, min, min gode venn.
3: Ja, takk.
0: Har du store planer for dagen I dag, da?
3: Nei, egentlig ikke. Jeg skal jo, jeg tenkte å vaske gulv og ta litt sånt I dag.
2: Oi, jeg så flink.
3: Det bare to uker siden jeg ble alene.
2: Ja. Oi, sant?
3: Det var trist.
0: Ja, det, det kan jeg forstå.
2: Kjære kondolerer.
0: Ja, kondolerer, ja.
3: Takk for det.
0: Ja.
3: Det skulle, men det var ikke det jeg trodde du skulle snakke om nå, da.
0: Nei, nei, nei, nei, nei absolutt ikke. Absolutt.
2: Det her jo det I programmet der ting skjer. Det, det, det, hva Kaos bruker å si?
0: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag.
2: Ja.
1: Mm. Hvordan vil du angripe gulvvasken da? Er det...
3: Nei, det blir med bøtte med vann og vaskemiddel og sånn, hva kaller det, vaskenall?
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Og tue, ja.
1: Ja, men tue, ja. Tue. Men kommer du til å angripe det med store mengder vaskemiddel, eller liker du at det en svak odør av middel?
3: En svak odør.
0: Ja, må jeg si meg helt enig. Ja.
1: Dette veldig bra. Dette skal jeg ta med meg inn, for jeg har jo vasket torsdag hjemme hos oss I dag.
0: Ja.
1: Og jeg nok satt på gulvvask, så da kan vi gå og tenke på hverandre da og skure.
0: Nettopp, ja. Ja. Ja. Og så skal du selvfølgelig få en flott t-skjorte velfortjent I posten. Per Kristian, som vel de fleste kaller deg.
3: Ja, de gjør det.
0: Ja, ja, ja de gjør det. Ja. Du kan ikke ta og holde inn, så skal du få snakke med produsent Mai, og så vi helt sikre på at både adresse og farge på t-skjorte og alt sånt blir helt korrekt.
3: Helt I orden.
0: Ja, og takk for at du likte, og fantastisk bra levert.
2: Takk for at du tok den I hvert fall.
0: Ja. ja. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Ja, det var en viss ringte.
0: Ja, ja, ja.
4: Har du Speil landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio, og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Ja, Thomas Dybdahl med Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og nu blir det konkurranse.
1: Hjerte. Søvngjengeren.
2: Gjett søvngjengeren.
3: Ja, velkommen til
0: den verste konkurransekjenningen vi har.
3: Ja, det er jo den mest interessante, for jeg begynner å gjespe, og du, Elinø, du begynner å gjespe hver eneste gang.
0: Ja.
3: Og Torfinn, som ikke har dette gjespegenet, han sitter og plystrer og drikker kaffe og bare sånn...
4: Jeg er vant med å ha sånne trøtte tryner rundt meg hele tiden. Jeg biter ikke på meg.
3: Nei, du har en tenåringsbarn.
2: Yes.
3: Ikke sant? Du kan jo kanskje vurdere å få deg en trøtt wife. Da har vi jo kontakte.
4: Hva vet du om at jeg ikke har det fra før?
3: Vi går videre. Du spiller Gjett søvngjengeren på NRK P1, og det er en veldig enkel konkurranse. Du får snart høre lyden av et trøtt menneske. Hvis du hører hvem det er, så sender du svaret til oss sporenstreks i appen NRK Radio. Har du ikke telefon eller radioappen, så kan du nå oss på e-post land@nrk.no. Og husk, veldig lurt å sende med din adresse.
4: Ja, det er lurt, ja.
3: For vinneren får en oransje og svært populær veskebærer som du kan ha din favorittveske oppi, for eksempel kaffe, te eller vann. Ok, da spiller vi Gjett søvngjengeren. Ørene på stilk, hvem er dette?
1: En morgen ved frokostbordet blar Rolf i Aftenpost. Der ser han en annonse som får han til å stoppe opp.
4: Ja, stopp opp, ja. Ja, hvem er det her?
3: Ja.
0: Nei, han hørte ut som han var Norsa, men ja. Det er jo cirka der, det var cirka det jeg klarte å redusere meg frem til.
3: Ja, ja, men det, heldigvis er det jo de som hører på som skal svare,
0: ja.
3: Så dere må gjerne tenke høyt, men dere må ikke svare.
0: Nei. Det er ikke en problem.
3: Ikke en?
0: Ikke noe problem.
3: Jeg kan komme med et hint, hvis dere vil ha.
4: Ja.
3: Jeg hørte denne flotte stemmen i en NRK-podcast. Et hint.
4: Mm-hmm.
3: Som ble sendt i NRK i sommer. Ja. Og han var altså så utrolig trøtt at jeg tenkte, han her må jo gå i søvn. Dette er jo perfekt materiale for oss her, og da skal vi høre et klipp til. Hvem er dette?
1: Den... adopsjonsannonse. Og i teksten står det: Manfred trenger et hjem.
0: Håvard.
3: Der satt han.
4: Ja, jeg tror han her er fra lenger nord enn Elin, tror jeg.
0: Jeg tror det høres sånn ut.
3: Ja, jeg kan si han er lenger, han er fra lenger nord enn meg. Og det går sakte i dette klippet, men et siste hint, det er at til vanlig så har det, altså vanligvis har det gått utrolig kjapt i svingene med denne herren, og jeg hørte dette klippet i det legendarisk gode programmet Sommer i Peto, mitt siste hint. Så

0: Det er ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Jeg må pusse opp kjøkkenet igjen nå.
3: Hvorfor må du det da?
2: Jeg vant første premien på bingoen, og det var jo en ukes sånn gratis leie til container.
3: Nei, hva?
2: Så nå har hun sagt at jeg må rive kjøkkenet, for det er så dyrt med den leie å ta containeren.
3: Så du må pusse opp igjen?
2: Jeg må pusse opp nå for å fylle containeren.
3: Nei,

0: Bill Withers var det, Ain't No Sunshine, og før det så var det den nye, det var, eller Lockhart hadde du hørt, ja, hva om det finnes noe mer?
1: Ja, ja, men.
0: Ja, ja, ja.
1: Fyr i sommeren så hadde oss Kvardagklubben her i landsmøtet,
0: ja.
1: Der et knippe folk ringte inn til telefonsvareren daglig. Etter sommeren så hadde etter hvert dreia seg litt mer mot en slags spørsmålsklubb.
2: Ja, har det gått gjennom en slags metamorfose?
1: Ja, det vil jeg si. Og i dagens spørsmålsklubb så har vi fått inn først eit fra Jørn.
3: Hei, Jørn Sundiker. Hei. Det kø ved Låtefoss?
1: Ah, om det kø ved Låtefoss. Her tenker, det sikkert mange som tenker mellom Seljestad og Låtefoss.
2: Ja.
1: Der lå det litt av bru. Oh, ja. Som var så smal at ingen verken kunne møtes.
2: Snu. Eller...
1: Ja, det her en Øystein Sunde-sang.
0: Å ja, å ja. Oh, ja. Mm-hmm. Sånn Fleksnesbru liksom der.
1: Ja, ja. Der er rett og slett folk må stoppe. Og der, men en Låtefoss er en virkelig plass, og der er det jo ganske ofte kø. Mm. Men akkurat nå, ja, det er ikke full stopp, men det er nok, det ser ut som du må ta en...
2: Ja.
1: Det tar deg kanskje et minutt eller to.
2: Nå er Bjørn okay. Inne på vegvesen.no.
1: Ja, Riksvei 13 der da.
2: Ja, ja, ja, fantastisk. Nei, det er ja, vanskelig å si. Det er trangt da.
1: Du ser det, ja, det står parkert en del sider langs, langs siden her.
0: Jeg setter pris på innsatsen her, altså.
2: Jeg elsker den nettsiden, vegvesen. Ja, ja, ja, ja. Sjekke opp kart og se trafikkamera og greier.
0: Åh, brukte det masse i sommer da vi kjørte nord og sør.
2: Ja, fantastisk. Ja. Jeg skal inn og se hvordan det ligger an på Hardanger vi er der nå.
1: Ja. Ja. Og så har oss jo fått inn et spørsmål fra Werner som var med i Kvardagklubben, og den er jo datert litt tidligere i sommer, men det er jo et spørsmål som er allmenngyldig, vil jeg si.
0: Okay.
1: Her kan vi høre det.
4: Kvardagklubben.
2: Nei.
4: Hvor mange kapser er for mange kapser? Det lurer jeg på i dag.
1: Ja.
0: Ok.
2: Ja. Og det er et kjempegodt spørsmål, Werner.
1: Du er den eneste med kaps i dag, Sven.
2: Ja, og min kjære samboer, hun installerte nye knaggrekke,
1: ja.
2: Rydda i yttergangen denne uka her.
1: Ja.
2: Og da fant vi ut at vi hadde noe sånt som 52 handlene, til å være enig med at det var for mange. Så vi har prøvd å redusere litt på i hvert fall. Vi skal ikke kjøpe noen flere handlene.
1: Nei.
2: Og så sa hun, og det er jo mest min skyld, at du har over 20 kapser.
1: Ja, ikke sant.
2: Og så ble vi kanskje enige med at det er for mange.
1: Ja.
2: Så okay. Dette har jeg forsket litt på hjemme hos oss. I hvert fall hvis ikke du har et veldig stort hus, eller et trønderlån, eller et eget capsrom, eller en capsmuseum, capsamling, eller cap, som det heter.
0: Eller skjermhuv.
2: Ja.
0: Det kan du også si.
2: Men nei, jeg synes, jeg tror ikke det er nødvendig å ha mer enn 7-8.
1: Nei.
0: Hvorfor må du ha så mange?
2: Det er kult å ha noe veksle mellom, de skal til vask, kanskje du har en joggecaps, kanskje du har en fiskecaps, kanskje du har kinocapsen.
1: Og sånn jobbecaps, sånn som kan bli lortet og som du ikke er så redd for caps.
2: Sheetcapsen, sharkcapsen.
0: Ja, når du sa shark, vet du, da var jeg med. Ja.
2: Syltecappen.
1: Og mens vi er inne på det her med grammatikken, og det, hvis du har ei stor trønderlån,
0: ja.
1: Og så har jeg nemlig fått beskjed i appen her, at trønderlån er kjønna. Det er hokjønn.
0: Det er hokjønn, ja.
1: Så er i trønderlån.
2: Det heter ikke ett trønderlån, er det?
1: Nei, hvis du sier ett trønderlån, da blir det mer det andre du prater om, at du låner penger. Ja. Da har du et lån, men ei lån, det er huset.
2: Dette er bra.
1: Vrint.
2: Dette er bra. Send oss gjerne flere spørsmål til spørsmålsklubben. Telefonnummeret er?
0: 2304. 1118.
2: Ja. 2304 1118, du kan lagre det.
1: Ja, det burde du gjøre.
2: Men er det 2304 1118 som er telefonsvaren vår også på mandag når vi skal bytte lokale?
1: Ja, det er visst det.
2: Det er det, så dette kan du lagre. Mm. Kan du få bruk for noen...

0: Jeg vet ikke om dere har sett The Voice?
1: Nei.
0: Der var hun Maya Eline Sassinia Dønneme, eller Sassinia som hun kaller seg når vi hørte her, Mere skal det bli, eller med arktisk filharmoni. Den var litt fiffig, var den ikke den der?
2: Den var kjempefin.
0: Ja.
2: Og så var det jo en hyllest til det inne der, Elin, hørte du det?
0: Nei.
2: Det fineste været vi har sett, sa hun.
0: Ja, veldig, veldig bra. Vi er fremme ved Ordet er fritt i den siste sendingen fra NRK Tyholt. Før det blir NRK Trondheim.
1: Svein med I skriver: God dag dere i Trondheim. Kan jeg spørre hvor dere flytter til nytt NRK-kontor? Hilsen Øyværing, altså en som bor i Øyer.
3: Nei!
1: Nei, Svein, det er ikke
3: det. Det må da være måte på frekkhet. Ja, vent.
1: Exakt adresse er Holtermannsvei 11-13.
2: Ja, det er mye lur, altså det er mye lettere å forstå hvor det er hvis vi sier Lerkendal stadion.
0: Ja.
2: For det er nesten nærmeste nabo. Men adressa er det noe kryptiske Holtermannsvei.
0: Ja, rett nedi der, et av de mest trafikerte områdene av byen. Der skal vi bo. Mm. Thomas, han sier fisken den hopper og spretter, men ikke F om han bit på.
2: Nei.
0: Alt i slukeska er prøvd. Har dere noen tips?
1: Ja, du må spytte på den.
2: Ja.
1: Du må spytte på sluken, eller spytte på agnet.
0: Oh.
2: Ja. Spytte på agnet kan du gjøre. Du må ta av eventuelt rust. Du kan smøre med syltetøy. Du kan hive den over skuldra. Det er et gammelt triks.
0: Oh.
2: Hiver den bakover over skuldra.
0: Seriøst?
2: Ja, ja, ja, fiskelykke. Ta av deg en sokk. Prøv å fiske med en sokk. Det har jeg hørt skal funke.
0: Ok.
2: Drikk et glass med saltvann før du begynner å fiske. Skal visst nok...
0: Nei, nå tuller du bare.
2: Nei.
0: Nei, men altså... Ok, Toppen, så håper du fikk litt...
2: Ja.
1: Werner har sendt oss en melding her der det står at jeg leste Håvamål i Hverdagsklubben fordi jeg ikke er flink til å prate om ting og tang. Så da jeg gikk tom for vers, ante jeg ikke hva jeg skulle si. Så jeg bare begynte å stille masse spørsmål. Lite visste jeg at jeg drev med

0: innholdsproduksjon for dere og startet ny programpost.
1: Ja, ja, ja.
0: Det, men det gjorde du, Werner. Du
2: ja, Werner er også fornøyd.
3: Du begynner å begynne å fakturere, Werner.
0: Ja. Ja, ja, ja. Og Anonym skriver, hvis Sven har så mange capser, så er det kanskje på tide å innføre caps lock.
3: Ja, det er innført caps lock hos oss.
2: Jeg har jo faktisk det. Ja, ja.
3: Så jeg må begynne å selge.
2: Ja.
3: Oi, oi.
2: I anledning flytting så har vi også en votering ute. Har du flyttet noen gang?
0: Ja.
2: Ja.
0: Og det er det mange som har gjort.
2: Det er det.
0: Og de fleste har faktisk flyttet mellom 5 og 10 gang.
3: Jeg sitter
0: 35%.
3: Jeg sitter og regner på hvor mange ganger jeg har flyttet.
2: Mm.
3: Jeg kom kanskje at jeg kom til 14.
2: Ja.
3: Så da må jeg jo stemme det. Men jeg er fortsatt i sjokk, altså. Og da må jeg gjerne sende inn melding om at det er 16 av dere som aldri har flyttet.
0: Mens 4% har flyttet mer enn 20 gang, eller er konstant på flyttefot.
2: Nesten beklager, altså.
0: Og når det gjelder politikerne, da,
2: ja,
0: bør det være en øvre aldersgrense for politikere? Ja, si 62%. 62% sier ja. Altså, det er litt lågere her enn det var i P3 i Punch i går.
2: Mm.
0: For den var oppe på 79% ja, tror jeg.
2: Men over halvparten, synes jeg.
0: Ja da. Ja. Men det kan jo, det er jo noen politikere i dag på det globale plan, kan si, som
2: vi har latt seg inspirere.
0: Kanskje påvirker den statistikken her litt.
2: det kan jo absolutt.
0: Kanskje.
2: Ja. La oss høre på Emil Karlsen, der er Jodos Alo i landsmøtet.

0: Du, Sara Lisa, jeg tror det er blitt vanskelig hvis du hadde sånn fetisj at du ville telle stjerner, sånn som One Republic her. Jeg tror du har slitt litt grann i dag.
1: Ja.
0: Det er rimelig grått.
1: Men kan du telle regndråper?
0: Det kan jeg gjøre.
1: Jeg kan telle paraplyer. Kan du telle hvor mange som bommet på skotøyet og tok slipper?
0: Ja, har du, det har jeg merket det også. Jeg, vi skjønner at det, vi ser nemlig ut av et stort, stort vindu her vi står i studio i Ålesund. Og vi ser hva folk har på oss her da. Og det er jo av og til noen bommer, det ser jeg.
1: Ja, og nå var det surt, så nå vil ikke du stille omtrent barbeint, altså.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke. Nei. Men det går fort, gjort å tørke beina, da. Det, hvis du har slipper, så. Slipp å tørke sokker, for eksempel. Så det er positive ting med alt.
0: Ja, det er helt sant. Det er helt sant. Du, i dag skal det handle om litt gamle ting. Vi skal på loppemarked.
1: Ja.
0: Jeg gleder meg litt, kjenner jeg. Fordi at vi har sendt vår loppeekspert, Synnøve, på loppmarked, det vil si, hun er kanskje litt tidlig ute da, for at det er jo ikke begynt loppmarkedet, men de skal samle inn ting
1: ja.
0: Til loppmarked.
1: Hun har dratt med tom bil,
0: ja.
1: Og man ser hjemme full bil. Neida, neida.
0: Ja, det skal vi jo finne ut av da. Det er ikke lenge til vi skal ta kontakt med henne. Men heng på.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Det er kubjelle, kan du finne på loppmarked. Det tror jeg. Ingrid Jasmin, jeg vet ikke hvor hun fant den kubjelle, men kanskje på loppmarked?
1: Godt mulig, og Inger Elin, hun skriver i alle fall til oss at det siste hun kjøpte da, det var en kjevle. Okay. Den kjøpte hun hos Jon Arils samlinger. Ja. Det var en flott plass å besøke, skriver ja, Inger Elin.
0: Det på Skjåk.
1: Det akkurat det er, ja.
0: Ja, det en Jon Arild Gjøingsli. Han har sånn, han en samlemani. Og så yes. driver han ha åpen dag av og til. På, det har jeg hørt om.
1: Og sikkert noen loppemarked også.
0: Ja, sånn, ja det på en måte det alt mulig. Plutselig ja. Så kommer noen underholde, og så har han en nabo, tror jeg, som kommer og stiller ut en svær lastebil av og til. Det veldig artig skrue. Var ikke han med i en tv-serie? Jeg lurer på om han var med
1: sånn bilgreier.
0: Ja, han var med den her...
1: Wunderland.
0: Ja. Wunderland. Ja, ja, ja. Nei, ser du det, ja? Kjevle. Ja, men den kan du både bruke til mangt.
1: Uten tvil, det går aldri av moten. Så det vil jeg si var et veldig godt kjøp.
0: Ja, det synes jeg. Ja, men så fortsett, folkens. Hva var det siste du kjøpte på loppemarked, spør vi i dag. I god ettermiddag med Møre og Romsdal, Pål Christian og Sara Louise.

0: og han ser nyvegen som ligger der nå, der bil etter bil suser fram.
1: Veier kan sammenlignes med pulsåret.

0: et av landets dyraste samband. 110 kroner for en personbil blir gratis I dag.
1: Ja, I dag en gledens dag. Ja. Nå det bare kun få sekund igjen, og da kan vi kjøre gratis og ferdes fritt, så det jo en topp dag, det ingen tvil om annet. Jeg tror at vi kan bli litt mer sammenspleiset, og at vi kan bli en kommune eller et rike, det tror jeg på nå.
2: Ja. Ja, ja. Ja, nei, det kan hende han fikk rett. Ja, visst, fikk Ivar Thorseth rett.
3: Ja. Men hva heter dette samferdselsprosjektet? Ja, men det var jo det du ville frem til.
2: Ja, men jeg skal ikke si noe.
3: Nei, du kan ikke si noe. Stille. Men Jenny Norseth, hva ditt forslag?
4: Ja, forslaget mitt, det var Imarsund-prosjektet.
2: Å, sier du det? Yes! Kjente du igjen den Ivar Thorseth også?
4: Ja, jeg gjorde det.
2: Ja, du gjorde det. Ja, men det bra. Imarsund ligger altså mellom Tusen og Aure, Rafa kan vi si. Og du er fra Smøla, så du ser noe vel, ser du broen og sånn?
4: Nei, jeg ikke det, nei. Jeg fra Veiordning, vet du, så det blir, ja, litt,
2: det blir
4: litt langt. Vet du,
2: langt. Det blir litt langt.
3: Men hvor dere har det der I dag da, Jenny?
4: Jo, akkurat nå så skal vi ikke klage, for vi har faktisk oppholdsvær enn så lenge.
3: Hvor deilig!
4: Ja.
3: Ja?
4: Men vi, ja, det har regnet, så det ikke noe...
3: Kan du bruke et sånt lite glimt av oppholdsvær til da? Det da sånn som springer ut for å nyte det, eller?
4: Jeg gjør mest av det, men jeg ikke kommer meg ut enda I dag, for det har nylig sluttet å regne.
3: Ja, ikke sant. Ja.
2: Men du, har du hatt besøk I dag?
4: Nei.
2: Nei, men ikke det sånn nå på sommerstid? Det mye turister, vet du, som færer ut på Veiholmen og sånt. Ikke det sånn at de sniker forbi og sånt? Bruker du å invitere dem innom av og til?
4: Du, nå bor ikke jeg akkurat ut på selve været, da, vet du.
2: Så, nei. Okay.
4: Så akkurat her jeg bor nå, det ikke så mange som fer.
2: Nei, ok, så du får fred.
4: Ja, for fred.
2: Ja.
3: Hva resten av planen for dagen da, Jenny?
4: Nei, nå det middag som står på planen.
3: Ja.
2: Ja, da det fisk, og det fisk?
4: Ja, faktisk.
2: Ja, sant.
4: Steibiff I dag.
2: Oi,
3: det er deilig.
4: Heldig, og fikk godt en bror som har vært ute og fisket I går, og da var det steibiff.
2: Hvor deilig, det noen blant fordelene å bo sånn til da, at du har tilgang på råvare fra havet.
4: Ja.
2: Ja. Og gulrot.
4: Ja.
2: Ja, ja. Nei, men da har du alt du trenger da.
4: Har det, vet du.
3: Ja, Jenny Norseth, da må du bare ha gratulere som dagens vinner av konkurransen, for du planlegger, og du planlegger ikke en tur til Imarsund samband I løpet av kvellinga.
4: Det ikke, nei, ikke
3: da. Nei, annen dag.
2: Nei, men for en annen dag da.
3: Da kan du nyte den deilige middagen, og så får du ha en strålende kveld videre.
4: Ja, takk det samme. Ja.
2: Premie kommer I posten.
4: Takk.

0: Har du en favoritt all time high sommerlåt?
1: Det må nå bli Idyll med hva heter det, Postkjørbygget? Jeg tror det er bare noe med stemninger, og den er liksom alltid vår, blitt spilt på sommerene. Så det er liksom, det setter sommerstemninger. Da er det sommer, når den kommer på.
0: Og den går liksom ikke mot den?
1: Nei, tydeligvis ikke.
0: Er det det vi kaller en klassiker, kanskje?
1: Det må være en klassiker.
2: Vet du hva, jeg tror det må bli Dancing on the Ceiling med...
0: Jeg må ikke se på meg, elendig bok, hvem som synger hva.
2: Jeg har glemt hva den heter. Dancing on the Ceiling. Det står helt stille hvem artisten er.
0: Men hvorfor den da?
2: Det er en god låt som jeg tror alle får litt sånn rytme i kroppen av. Ja, jeg tror de fleste kjenner igjen den sangen når de hører den.
0: Ja, det trenger vi.
2: God gammel slager. Ja, det trenger vi. Bare gode følelser.

Christian Christensen, han ga ut ny musik I mai I år, som viser litt sånn nye musikalske sider av han da, etter at han var I et, ja, på et inspirerende opphold I Los Angeles. Han skal spille en god del konserter I høst, skal for eksempel til Tromsø 23. Oktober, Bode 24. Oktober, Trondheim 30. Oktober og Oslo 7. November. Så da kan det hende at du får med deg han da, hvis du gira på det. Jeg skal jo ikke tvinge deg til å på noen konsert, men jeg kan absolutt anbefale deg å høre Christian Christensen live. Her I P1 så fikk du låta Kan du lære meg? Straks her I NRK P1 så skal vi innom Alan Walker, som har en helt, ja, helt ville tall når du skal begynne å se på hvor mange som faktisk hører på musikken hans. En av de låtene som aller mest populær heter Faded, og historien om den får du etter Boy Pablo.